مرنا کیوں چاہتی ہے؟ اس شخص نے پوچھا. یہ میرا اپنا معاملہ ہے، تمہیں یہ پوچھنے کا کوئی ادھیکار نہیں، لڑکی نے جواب دیا. بڑوں سے اس طرح کی باتیں نہیں کرتے بیٹی، سنت بابا نے پیار بھرے لہجے میں کہا. ایشور نے تمہیں زندگی دی ہے، زندگی لینے کا ادھیکار بھی اسی کا ہے. تم اپنے آپ کو موت کے حوالے نہیں کر سکتی، زندگی میں دکھ اور پریشانیاں آتی ہی رہتی ہیں، حالات سے سمجھوتا کرنا پڑتا ہے. آخر وہ کون سی مجبوری ہے کہ تم آتم ہتیا کرنا چاہتی ہو؟ سنت بابا نے پوچھا. میں نے کہہ دیا نا کہ میں آتم ہتیا کا کارن نہیں بتاؤں گی. میں جانتا ہوں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی ہیں، مگر میں پھر بھی جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی مجبوری ہے جو تمہیں آتم ہتیا کرنے پر مجبور کر رہی ہے، سنت بابا نے کہا. لڑکی نے ایک نظر سنت بابا کے چہرے پر ڈالی اور دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی. اس کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے. اس نے اپنے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، میرا نام رکمنی ہے، میں ایک اپاہج اناتھ لڑکی ہوں، بوڑھی موسی کے سوا اس دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے. چند پل گزرنے کے بعد رکمنی نے کہا، اسکول میں لڑکے اور لڑکیاں مجھے ستاتے ہیں، مجھے دھرتی کا بوجھ کہتے ہیں. کچھ دیر چپ رہنے کے بعد اس نے کہا، پچھلے کچھ دنوں سے میں محسوس کر رہی ہوں کہ سچ مچ میں دھرتی کا بوجھ بن

0: చేసి ఓ వదినే చాకులే కుండే తోడే ఓ వదినే కళ్ళకు ఆయన పెట్టి.
1: ఆకాశవాణి వివిధ భారతి కేంద్రం, సమయం 5:50. ఇప్పుడు ఉర్దూలో ప్రాంతీయ వార్తలు వింటారు.
2: یہ آکاش وانی حیدرآباد ہے. اب آپ فیاض احمد سے اردو میں علاقائی خبریں سنیے. سب سے پہلے سرخیاں. وزیراعظم نریندر مودی کل صبح 19ویں روزگار میلے کے موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں اور اداروں میں نئے منتخب ہونے والے نوجوانوں کو 51,000 سے زائد تقرری نامے تقسیم کریں گے. نمس ہاسپٹل کے کڈنی ٹرانسپلانٹ شعبے نے ملک بھر میں غیر معمولی سنگ میل حاصل کیا. اس کامیابی پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہاسپٹل کے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو مبارکباد دی. نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے 49ویں ریاستی سطح کے بینکرز اجلاس میں کہا کہ تلنگانہ کو 2047 تک 3 ٹریلین ڈالر معاشی نظام میں تبدیل کرنا ہی حکومت کا مقصد ہے. اور آئی پی ایل کے تحت آج رات راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں سن رائزر حیدرآباد اور رائل چیلنجر بنگلور کے درمیان ایک اہم میچ کھیلا جائے گا. اب خبریں. وزیراعظم نریندر مودی کل صبح 19ویں روزگار میلے کے موقع پر ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے مختلف سرکاری محکموں اور اداروں میں نئے منتخب ہونے والے نوجوانوں کو 51,000 سے زائد تقرری نامے تقسیم کریں گے. 19ویں روزگار میلہ ملک بھر کے 47 مقامات پر منعقد کیا جائے گا. ملک کے مختلف علاقوں سے منتخب کیے گئے یہ امیدوار ہندوستانی ریلوے، وزارت داخلہ، وزارت صحت و خاندانی بہبود، محکمہ مالیاتی خدمات، محکمہ اعلیٰ تعلیم سمیت حکومت ہند کی مختلف وزارتوں اور محکموں میں خدمات انجام دیں گے. روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے وزیراعظم نریندر مودی کے عزم کے مطابق روزگار میلہ اس ویژن کو عملی جامہ پہنانے میں ایک اہم پروگرام کے طور پر سامنے آیا ہے. گزشتہ 18 روزگار میلوں کے ذریعے تقریباً 12 لاکھ تقرری نامے جاری کیے جا چکے ہیں. نمس ہاسپٹل کے کڈنی ٹرانسپلانٹ شعبے نے غیر معمولی سنگ میل حاصل کیا ہے. اس کامیابی پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہاسپٹل کے ڈاکٹروں اور طبی عملے کو مبارکباد دی. نمس کے یورولوجی شعبے نے اب تک 2,000 کامیاب گردے کی پیوند کاری کڈنی ٹرانسپلانٹ مکمل کر لی ہے، جس کے ساتھ نمس نے جنوبی بھارت میں پہلی پوزیشن حاصل کر لی ہے. ملک بھر میں یہ ادارہ گجرات اور لدھیانہ کے بعد تیسرے نمبر پر آ گیا ہے. اعداد و شمار کے مطابق ان ٹرانسپلانٹس میں سے 95% مریضوں نے راجیو آروگیہ شری اور وزیر اعلیٰ ریلیف فنڈ کے ذریعے مفت علاج حاصل کیا ہے. گزشتہ 3.5 برسوں میں نمس نے 500 کڈنی ٹرانسپلانٹس کر کے ایک نیا ریکارڈ بھی قائم کیا ہے. نائب وزیر اعلیٰ بھٹی وکرامارکا نے 49ویں ریاستی سطح کے بینکر اجلاس میں کہا کہ تلنگانہ کو 2047 تک 3 ٹریلین ڈالر معاشی نظام میں تبدیل کرنا ہی حکومت کا مقصد ہے. اس اجلاس میں ریاستی وزیر ٹی ناگیشور راؤ نے بھی شرکت کی. اس موقع پر بھٹی وکرامارکا نے کہا کہ فی الوقت ریاست کی شرح نمو 10.7% ہے، جبکہ فیکس آمدنی 4.818 لاکھ کے ذریعے ملک بھر میں آگے ہے.

0: خواتین کو با اختیار بنانے کے لیے خواتین گروپوں کو بلا سودی قرض کو 5 لاکھ سے 10 لاکھ روپے تک اضافہ کیا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر سری دربابو نے کہا کہ حکومت کا مقصد تلنگانہ کو ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن میں ملک کے لیے ایک رول ماڈل بنانا ہے۔ انہوں نے حیدرآباد میں منعقدہ ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن فائنانس سمٹ 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہری خدمات میں شفافیت کے لیے ایک جامع روڈ میپ تیار کیا جا رہا ہے۔ ریاستی وزیر نے مزید کہا کہ 2047 تک ریاست کا ہدف ہے کہ بھارت کی جی ڈی پی میں تلنگانہ کا حصہ 10% تک پہنچایا جائے۔ انہوں نے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس کو اسٹریٹجک بزنس ایڈوائز کے طور پر کام کرنے کی تلقین کی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ملک کی 10 ریاستوں سے تعلق رکھنے والی 24 راجیہ سبھا نشستوں کے انتخاب کے لیے شیڈول آج جاری کر دیا ہے۔ ان نشستوں کی نمائندگی کرنے والے اراکین کی میعاد آئندہ ماہ سے جولائی کے وسط تک ختم ہونے والی ہے، جس کے پیش نظر یہ انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ انتخابی نوٹیفیکیشن 1 جون کو جاری کیا جائے گا، جبکہ 18 جون کو صبح سے شام تک پولنگ ہوگی۔ پولنگ ختم ہونے کے فوراً بعد اسی دن شام میں ووٹوں کی گنتی کر کے نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ آندھرا پردیش سے اس وقت راجیہ سبھا میں نمائندگی کرنے والے پی سبھاش چندر بوس، اے ایودھیا رامی ریڈی، پریمل نتھوانی اور سانا ستیش کی مدت کار 26 جون کو ختم ہو رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں آندھرا پردیش کی 4 راجیہ سبھا نشستوں کے لیے 18 جون کو انتخابات منعقد کیے جائیں گے۔ تلنگانہ بی جے پی کے صدر رام چندر راؤ کی صدارت میں حیدرآباد میں واقع بی جے پی کے ریاستی دفتر میں عوامی نمائندوں کا جائزہ اجلاس منعقد ہوا۔ اس اجلاس میں ریاستی انچارج ابھے پاٹل اور تنظیمی جنرل سیکرٹری چندر شیکھر تیواری بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ اس موقع پر رکن پارلیمنٹ رگھو نندن راؤ، بی جے پی لیجسلیچر پارٹی لیڈر مہیشور ریڈی سمیت پارٹی کے کئی ایم ایل ایز اور ایم ایل سیز نے بھی اجلاس میں شرکت کی۔ اجلاس میں تلنگانہ کی موجودہ سیاسی صورتحال، عوامی تحریکوں اور ریاست بھر میں زمینی سطح پر پارٹی کو مزید مضبوط بنانے کے لیے آئندہ کے لائحہ عمل پر اہم فیصلے لیے گئے۔ بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے تارکا راما راؤ نے کہا کہ ریاست میں دھان کی خریداری کا عمل صحیح طریقے سے جاری نہیں ہے اور اس کی مکمل ذمہ داری حکومت پر عائد ہوتی ہے۔ انہوں نے آج تلنگانہ بھون میں منعقدہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ریاست بھر کے خریداری مراکز میں دھان جمع ہو رہا ہے، لیکن حکومت وقت پر خریداری نہیں کر رہی ہے، جس کے باعث کسان سڑکوں پر احتجاج کرنے پر مجبور ہیں۔ کے ٹی آر نے مزید کہا کہ نہ صرف کسان بلکہ زمینی سطح کی صورتحال دیکھتے ہوئے کانگریس پارٹی کے کارکن بھی احتجاج میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت اپنے انتخابی وعدوں کے مطابق کسانوں کو فی کنٹل 500 روپے بونس فوری طور پر ادا کرے۔
1: ముఖ్యమంత్రి గారిని కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు నేను ఒకటి అడుగుతున్నా, ప్లేస్ మీరు డిసైడ్ చేయండి, ఏ ఊరు మీరు డిసైడ్ చేయండి, మేము వస్తాం, మా నాయకులు అందరం వస్తాం, ఏ సెంటర్ కన్నా పోదాం రాష్ట్రంలో, మీరు కొడంగల్ నియోజకవర్గంలోని ఏ సెంటర్ అయినా మేము రెడీ, ఎక్కడన్నా కూడా మీరు చెప్పినట్టు 80% కొనుగోలు జరిగినాయని మీరు రుజువు చేస్తే ఏ శిక్షకైనా మేము సిద్ధం ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తాం, దయచేసి భేషజానికి పోకండి, మధ్య దళారులు ఏదైతే ఇవాళ గవర్నమెంట్ కొంటలేదు కాబట్టి దళారులకు అమ్ముకునే దుస్థితి ఏదైతే రైతులకు వచ్చిందో దీని నుంచి నివారించండి۔
0: ریاستی وزیر اڈلوری لکشمن کمار نے بی آر ایس کے ورکنگ صدر کے تارکا راما راؤ کے بیانات پر سخت رد عمل ظاہر کیا۔ جگتیال میں منعقدہ پرجا پالنا پرگتی پرنالکا پروگرام کے دوران وزیر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کے ٹی آر خاندانی مسائل کی وجہ سے بے چینی کا شکار ہیں اور اسی وجہ سے وہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے خلاف غیر مناسب زبان استعمال کر رہے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ بی آر ایس کی 10 سالہ حکومت میں ایس سی بی سی اور اقلیتی طبقات کی فلاح و بہبود کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔
2: పేదవాళ్ళకు రేషన్ కార్డు ఇచ్చినవా, సన్న బియ్యం ఇచ్చినవా, 200 యూనిట్ కరెంట్ ఇచ్చినవా, ఇందిరా ఇల్లు ఇచ్చినవా, నిరుద్యోగ ఉద్యోగాలు ఇచ్చినవా, దళితులకు సంబంధించిన బీసీలకు సంబంధించిన మైనారిటీ సంబంధించిన ఇంటిగ్రేట్ కాలేజీ ఏర్పాటు చేసినవా, ఏం చేసినావా చెప్పు, ప్రజలకు మంచి చేసినావు కాబట్టి ఇలా చెప్పవలసినాము۔
0: حیدرآباد کے محکمہ موسمیات نے پیش قیاسی کی ہے کہ آج اور کل ریاست کے بعض اضلاع میں ہلکی تا اوسط بارش ہونے کا امکان ہے اور دوسری جانب ریاست کے 1-2 اضلاع میں آج شدید گرم ہوائیں چلنے کا بھی امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ آئی پی ایل کے تحت آج رات راجیو گاندھی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں سن رائزر حیدرآباد اور رائل چیلنجرز بنگلور کے درمیان ایک اہم میچ کھیلا جائے گا۔ اس موقع پر امن و امان اور ٹرافک کے کنٹرول کے لیے پولیس اور اسپورٹس کے حکام نے سخت انتظامات کیے ہیں۔ چونکہ اپل جنکشن پر فلائی اوور کا کام جاری ہے، اس لیے ملکہ گیری ٹرافک پولیس نے آج دوپہر 12 بجے سے رات 12 بجے تک خصوصی ٹرافک پابندیاں اور راستوں کی تبدیلیاں نافذ کی ہیں۔ لاریوں، ٹرکوں اور خانگی بسوں سمیت بھاری گاڑیوں کو پل کے اطراف کے علاقوں میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ تلنگانہ رکشنا سینا

0: دینے کے عزم کی تکمیل کی جانب ایک قدم ہے. روزگار میلہ نوجوانوں کو بآمانی مواقع فراہم کرنے میں اہم رول ادا کر رہا ہے تاکہ وہ بااختیار ہو سکیں اور ملک کی تعمیر میں حصہ لے سکیں. اپنے آغاز کے وقت سے ملک بھر میں منعقدہ 18 روزگار میلوں کے ذریعے تقریباً 20 لاکھ تقرریوں کے خطوط جاری کیے جا چکے ہیں. 19واں روزگار میلہ ملک بھر میں 47 مقامات پر منعقد ہوگا. 9 تقرر شدہ امیدوار جنہیں ملک بھر سے منتخب کیا گیا ہے مختلف وزارتوں اور محکموں کو جوائن کریں گے جن میں ریلوے، داخلی امور، صحت اور خاندانی بہبود اور اعلی تعلیم کے محکمے کے علاوہ دیگر کئی دوسرے محکمے شامل ہوں گے. نئی دلی سے دیپندر کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں محمد شہزاد.
1: حکومت اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ شروع کرے گی اور بنگلہ دیش اور پاکستان کے ساتھ تمام سرحدوں کو ایسا بنا دے گی جنہیں توڑ کر داخل ہونا ممکن نہ ہو. جناب شاہ نئی دلی میں آج سرحدی حفاظتی فورس بی ایس ایف کے انویسٹیچر تقریب اور رستم جی میموریل لیکچر سے خطاب کر رہے تھے. اس موقع پر انہوں نے یہ بات کہی. انہوں نے بتایا کہ اسمارٹ بارڈر تصور کے تحت تمام نوعیت کی ٹیکنالوجیوں کو مربوط کر کے اگلے برس تک سرحدوں کی سیکیورٹی کا ایک ایسا گرڈ تعمیر کرنے کی جانب کام جاری ہے جس پر حملہ کر کے کامیابی حاصل کر پانا ناممکن ہوگا. انہوں نے کہا کہ وزارت جلد ہی اسمارٹ بارڈر پروجیکٹ متعارف کرائے گی جو ڈرونز، ریڈارز، جدید ترین کیمروں اور دیگر نئی ٹیکنالوجیوں سے لیس ہوگا. وزیر داخلہ نے بتایا کہ جیسے ہی اس اسکیم کا آغاز ہوگا سرحدی حفاظتی فورس کا کام خاطر خواہ حد تک آسان اور مضبوط ہو جائے گا. انہوں نے زور دے کر کہا کہ بھارت کو سائبر خطرات، ہائبرڈ نوعیت کے جنگی سامان اور ڈرون سے متعلق چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نئی حکمت عملی کو اپنانا لازمی ہے.
2: آنے والے ایک سال کے اندر ہی اسمارٹ بارڈر کنسپٹ کے ساتھ سیما سرکشا بل کی سرکشا میں سبھی پرکار کی تکنیک کو لیس کر ایک ابھید بارڈر کی ہم سرکشا کی گریڈ بنانے کا کام آگے بڑھ رہا ہے اور بہت کم سمے میں گروہ منترالے، ڈرون، رڈار، آدھونک کیمراز اور باقی ساری تکنیک کے ساتھ ایک اسمارٹ بارڈر کے پروجیکٹ کو لے کر دیش کے سامنے آئے گا.
1: وزیر داخلہ نے کہا کہ نریندر مودی کی قیادت میں حکومت کا یہ عزم ہے کہ وہ نہ صرف دراندازی کو روکے بلکہ دراندازی کرنے والے فرد واحد کی بھی شناخت کرے اور اسے نکال باہر کرے اور آبادی میں غیر فطری تبدیلی کسی حال میں بھی ممکن نہ ہونے دے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. اوڈیشہ کے چاندی پور میں آج مختصر دوری کے بیلسٹک میزائل اگنی ایک کی کامیابی کے ساتھ آزمائش کی گئی. وزارت دفاع نے بتایا کہ یہ آزمائش تمام کارروائی جاتی اور تکنیکی پیمانوں پر کھری اتری. یہ آزمائش اسٹریٹجک فورس کمان کے تحت کی گئی. یہ کامیاب آزمائش بھارت کی کلیدی دفاعی تیاری میں ایک اور سنگ میل کی علامت ہے اور ملک کی کم از کم بھروسے مند دفاعی صلاحیت پر اعتماد کو مزید تقویت دیتی ہے. اگنی ایک مختصر دوری کا سطح سے سطح پر وار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو بھارت کے کلیدی میزائل پروگرام کے ایک حصے کے طور پر ملک میں ہی تیار کیا گیا ہے. بھارت نے افغانستان میں بچوں کے ٹیکہ کاری پروگرام کو فروغ دینے کے لیے کابل کو بی سی جی، ٹیٹنس اور ڈفتھیریا ویکسین سے متعلق 20 ٹن اہم ساز و سامان فراہم کیا ہے. سوشل میڈیا پوسٹ میں وزارت خارجہ نے کہا کہ اس ساز و سامان کی مزید کھیپ بھیجی جائے گی. نئی دلی نے صحت کے شعبے میں افغانستان کے عوام کی مدد کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. بھارت کی قومی شاہراہوں سے متعلق اتھارٹی این ایچ اے آئی نے ٹنل انجینئرنگ، سلوپ اسٹیبلٹی اور صلاحیت سازی میں جدید کنسلٹنسی مدد کے لیے ناروے کے نارویجین جیو ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ این جی آئی کے ساتھ مفاہمت نامے پر دستخط کیے ہیں. سڑک ٹرانسپورٹ اور شاہراہوں کی وزارت نے اپنے بیان میں بتایا کہ یہ اشتراک بھارت کی قومی شاہراہوں کے عالمی پیمانوں کے مطابق رکھ رکھاؤ اور فروغ کے تئیں این ایچ اے آئی کے عہد کی عکاسی کرتا ہے جہاں جیو ٹیکنیکل انجینئرنگ اور قدرتی آفات کے جوکھم سے نمٹنے کی این جی اے آئی کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ مہارت کو بروئے کار لایا جائے گا. مفاہمت نامے کے تحت دونوں ادارے قدرتی آفات کے خطرے کو کم کرنے سے متعلق تحقیق اور ترقی کے اقدامات میں ایک دوسرے کا تعاون کریں گے. کواڈ وزرائے خارجہ کی میٹنگ 26 مئی کو نئی دلی میں ہوگی. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر کی دعوت پر آسٹریلیا کے وزیر خارجہ پینی وانگ، جاپان کے وزیر خارجہ توشی میتسو موٹیگی اور امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو میٹنگ میں حصہ لینے کے لیے نئی دلی پہنچیں گے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ وزرائے خارجہ گزشتہ سال 1 جولائی کو واشنگٹن ڈی سی میں ہوئے تبادلہ خیال کی بنیاد پر کھلے اور آزاد بھارت بحر الکاہل کے کواڈ ویژن پر غور و خوض کریں گے. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج نئی دلی میں شنگھائی تعاون تنظیم کے